0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Rusija izvela nove zračne napade na Ukrajinu, raste broj poginulih. Gorivo od srijede jeftinije, vlada ponovno intervenirala. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za ogled s Belgijom, Dalić potvrdio konačan popis za SP.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se među ostalima našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je, podsjetimo, najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji i Luhansk.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tisnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
2: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade, litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Jednako toliko stajaće i litra dizela, koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković:
3: mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedice ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora u uvjetnom sa rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Sudac Vjeran Blažeković:
4: neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Ogled je najavio izbornik Zlatko Dalić.
6: Ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod desije. Oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače, koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. I to će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti.
5: Par riječi o protivniku rekao je i reprezentativac Mario Pašalić.
7: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
5: Dodajmo kako je Dalić prijavio završni popis igrača Hrvatske za nastup na svjetskom prvenstvu. Popis je identičan onome koji je objavio 20. svibnja, a odabir od 26 putnika kaže:
6: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog njih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to.
5: Prijateljska utakmica u Rijeci s Belgijom počinje u 20:45. Nakon toga Hrvatsku 5 dana kasnije čeka drugi prijateljski susret sa Slovenijom u Varaždinu. Vatreni nakon toga odlaze na svjetsko prvenstvo gdje ih čeka grupna faza u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Amerikanka Asija Mohamad prošli su u polufinale turnira mješovitih parova na Roland Garrosu. U četvrtfinalnom susretu nakon napete završnice slavili su nad Novozelanđakom Routliff i Šveđaninom Goransonom 5-7, 6-4 i 14-12. Vijestima iz tenisa dodajemo kako se legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća na tjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queensu nastupiti u konkurenciji parova. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Super Sport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. Druga utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 19 u Splitu, 17 u Rijeci, Šibenik mjeri 16, u Osijeku 14, Slavonski Brod i Zagreb su na 13, Varaždina 12, u Gospiću 9. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Delta.

Sva ko ima svoj Campo Castello. Ovo je bio od Jure Brkljače, 7:15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, ovo jutro što imamo ovoga utorka 2. lipnja baš onako potvrđuje onu tezu da poslije kiše dolazi sunce. Sve je kiša isprala i prekrasno jutro, vedro, bez oblačka, plavo nebo, divno, divno, evo, baš onako kao iz udžbenika. 18 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, do 28 danas maksimalac, puno sunca tijekom današnjeg dana, međutim bit će tu i oblaka jer vrijeme će se opet promijeniti. Sutra nas čeka neko grmljavinsko nevrijeme, barem tako kaže Državni hidrometeorološki zavod. Biti će i grmljavine i kiše, zato baš onako uživajte u današnjem utorku. Goga je s vama, družimo se tijekom današnjeg dana i ostanite s nama jer s nama ste informirani i super sviramo. Neno Belanu i Đavoli stižu nam u nastavku. Dobro jutro svima.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Portmall i obavite cijelu kupnju.

Ah, ta ljubav, sve za ljubav. Luka Nižetić, ja vjerujem da će sa puno ljubavi danas svirati učenici Osnovne glazbene škole Metković. Održat će završni koncert povodom dana škole, večeras u 19.30, ne večeras nego sutra, malo s datumima brljam. Dakle, sutra u srijedu 3. lipnja učenici Osnovne glazbene škole Metković održat će završni koncert u 19.30 u galeriji Gradskog kulturnog središta i naravno svi ste dobrodošli. Dakle, pripremite se za sutra.

Nismo djeca. Nova pjesma Nine Badrić u 7.43. A ono što je sigurno danas, to je da Gradska knjižnica Opuzen organizira radionicu naziva Aromaterapija prirodna kozmetika. Radionica će se održati danas u 17.30, a na njoj možete naučiti osnove aromaterapije, izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože i sve što izradite nosite sa sobom kući. Naravno, potrebno je prijaviti se jer je broj ograničen, zato to učinite na vrijeme, možete putem društvenih mreža Gradske knjižnice Opuzen ili na mobitel 098 880 915. Usput, evo informacija, Gradska knjižnica Opuzen prelazi na ljetno radno vrijeme, dakle od jučer će raditi, odnosno počela je već s radom od ponedjeljka do petka od 7.30 do 14.30 i prijavite se na vrijeme ako želite sudjelovati na radionici Aromaterapija prirodna kozmetika.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su vlažne i skliske, pa vozači polako, usporeno se vozi u zastoje u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta. U tijeku su radovi na obnovi, izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa budite također strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno. A nove vijesti stižu nam ubrzo, točno u 8 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gadalić, dobro vam jutro. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom. Vijest dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da su obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je imao produktivan razgovor sa Netanjahuom, izraelskim premijerom, te da neće biti trupa koje idu na Bejrut, kao i da su one koje su već bile na putu okrenute natrag. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i:
3: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje.
2: Profesor liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša.
4: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
2: Na Primorčevu kandidaturu, kao i na kandidaturu Josipa Varvodića, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
5: Pozicija vlade je takva da se neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je naravno na svima onima koji u hrvatskom sportu, bilo da su olimpijski ili neolimpijski sportovi, imaju pravo glasa da odlučuju. Promatrat ćemo taj proces. Mi smo vlada koja silno podržava sport.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 15 u Osijeku, 13 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

jasne svjetlo. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih pleti, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Lavola, slatko ili osvježavajuće. Linolada, krem namaz 400 grama 3,39. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,95. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

Da, Mirke Eđe, u 8.14. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Prekrasno jutro i takav je i utorak što je ispred nas, 2. lipnja. Očekuje nas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina. Puhaće jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 21 stupnju, biometeorološke prilike nakratko će danas biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane, ujutro će biti svježe, a više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tekućine, no u poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sustava sa zapada ponovno se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu. Sutra će nam se vrijeme promijeniti, bit će kiše, zato uživajte u današnjem utorku, uživajte uz Deltu. U nastavku stiže nam Taylor Swift.

ultra popularan hit. Eni Jurišić i Matija Cvek zajedno. Trebaš li me? Ovaj put u malo remiksiranom izdanju. 8:30. Od jučer je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prešla na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 7:30 do 14:30, izuzev utorkom kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Pa evo, ako trebate nešto obaviti, danas do 17 sati rade, pa požurite.

Dosta ritmu s Kim Versoni i DJ Kamenog u 8.41. Grad Metković objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz programa mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2026. godinu. Potpora se dodjeljuje kroz dvije mjere. Prva mjera je potpore novo osnovanim tvrtkama i obrtima u iznosu maksimalno 1.300 eura, a druga mjera je potpore za nabavku strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora u maksimalnom iznosu od 1.600 eura. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima, a isti se nalaze na službenoj web stranici grada Metkovića grad-metkovic.hr. Zahtjev se dostavlja isključivo poštom, preporučenom pošiljkom i javni poziv otvoren je do 10. lipnja, pa iskoristite to.

samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

0: 8:49, podsjećam, bez struje danas, mali prolog u vremenu od 9 do 11 sati. Ako radovi budu gotovi ranije, naravno struja će vam stići ranije, ali u svakom slučaju vodite računa o tome, dakle bez struje danas od 9 do 11 sati, mali prolog.
1: Jutro uz Deltu.

0: Stanje u prometu.
1: Mjestimično su ceste vlažne i skliske, pa vozači polako, usporeno u zastoje vozi se u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi, izgradnji i radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, pa budite strpljivi i poštujte privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi naiđete na neke poteškoće, javite i nama, vi nama, pa mi dalje i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo prema odluci vlade. Litra benzina bit će jeftinije za 3 centa, iznosit će euro 61. Jednako toliko stajaće i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi, iznosit će 1 eur i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. Onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedice ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
2: U novoj akciji USKOK-a jučer je uhićen poduzetnik Lazar Darojković, za kojega se sumnja da je kao član izvršnog odbora NK Dugo Selo pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice druge nogometne lige. Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan.
4: Izuzetno sam tužan i razočaran ako je to doista tako, jer to su novci građana grada Dugog Sela za razvoj sporta građana grada ovog sela. Normalno služe tako ponašanje.
2: Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji Luhansk. Legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća se natjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queen's Clubu nastupiti u konkurenciji parova. Osvajačica 23 Grand Slam naslova je posljednji put nastupila 2022. na WTA turniru kada je poražena u trećem kolu US Opena. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 15 u Osijeku, 13 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Kad on te ostavi, Boris Novković u 9.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu, prekrasno jutro, 24 stupnja, trenutno imamo u Metkoviću, uživajte u predivnom jutru, prošećite, sada kasnije će biti jako vruće i obavite što imate. A veliko uzbuđenje oko predstojećeg svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, zasjenile su paprene cijene i netransparentna prodaja ulaznica. Najjeftinije karte od 300 do 600 dolara brzo su planule, a cijene su zbog dinamičkog sustava potražnje skočile iznad 1000 dolara. Dodatni bijes navijača izazvalo je naknadno premještanje kupaca u lošije kategorije sjedala. Zbog optužbi za umjetno stvaranje nestašica i iskorištavanje građana, državne odvjetnice New Yorka, New Jerseya i Kalifornije pokrenule su službenu istragu protiv krovne nogometne organizacije FIFA. Pratit ćemo.

Potpiši mi nerešeno u 9:28, evo potpisali smo. Idemo mi prođirati kratko kroz vrijeme. Danas je 2. lipnja i na današnji dan 1870. Dubrovački kapetan Nikola Primorac isplovio je iz Liverpoola prema američkoj obali u avanturi života. Oploviti Atlantski ocean u oba smjera u najmanjem brodu, jedrilici do tada uopće. Ime broda bio je grad Dubrovnik. Bravo! Guglielmo Marconi, jedan od pionira radiotelegrafije, ostvario je prvi prijenos radiovalova preko Atlantskog oceana i 1909. dobio Nobelovu nagradu za taj doprinos znanosti. Kasnije je osnovao prvu tvrtku koja se bavila komercijalnom uporabom radioprijenosa. Marconi je do 1943. godine smatran izumiteljem radija, no tada mu je Američki vrhovni sud oduzeo patentno pravo i dodijelio ga Nikoli Tesli, koji se danas smatra službenim pronalazačem radija. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1902. u Novskoj je rođen Slavko Batušić, hrvatski književnik, publicist, povjesničar umjetnosti i redatelj. A imendan danas slave Erazmo, Eugen, Marcelin i Petar. Ako nosite ta imena, neka vam i sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Animatori, dobro se malo vratiti u prošlost. 9.44, podsjećam, do 11 sati zbog radova, mali prolog bez struje. Ako radovi budu gotovi ranije, struja će vam stići i ranije. A Mlinište će i ove godine biti domaćin Trupijade Svetog Liberana, popularne utrke trupama u parovima koja će se održati krajem lipnja. Prijave za natjecanje otvorene su, traju do 18. lipnja u ponoć. Evo, vremena imate, razmislite. Ako ste zainteresirani, sve informacije možete provjeriti i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098 199 0500.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem u dolini Neretve, tamo gdje su radovi, naravno, polako i strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju, ali evo malo statistike iz prošlog tjedna, pa neka vam to bude motivirajuće kako biste bili bolji vozači svakodnevno. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je ukupno 14 prometnih nesreća, od kojih 12 ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 osobe teže, a 9 ih je lakše ozlijeđeno. S materijalnom štetom zabilježene su 2 prometne nesreće. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 784 represivne mjere, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu, te su tako 324 osobe sankcionirane zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 46 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 23 osobe su prekršajno sankcionirane zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 47 osoba. Izdvajaju i 6 osoba sankcioniranih zbog odbijanja testiranja na droge u proteklom tjednu i 2 osobe sankcionirane zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Od ostalih prekršaja izdvajaju 93 mjere poduzete zbog nepropisnog pretjecanja i 56 mjera poduzetih zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih su 4 bila na mjestima namijenjenim za osobe s invaliditetom. Vozači, poštujte prometna pravila i propise i ne pričajte na mobitel dok vozite. I sretno, nove vijesti stižu nam točno u 10 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa SAD-om, priopćila iranska novinska agencija TASNIM. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obu stavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. U neizvjesnoj utakmici u kojoj su odlučivale nijanse, Zadar je nakratko u posljednjoj četvrtini došao do vodstva, ali je ponovno posustao u završnici. Vladimir Mihajlović je imao dva pokušaja za tricu, koja su njegovoj momčadi mogla donijeti pobjedu, no nijedan nije prošao kroz mrežicu. Druga utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, u Osijeku 15, u Zagrebu 13. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izdvajamo iz ponude. -30% na odabrani asortiman Nivea Sun. Teta Violeta, ekonomi papirnati ručnik, dvije role, 1,29 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

uvijek simpatični Ante Keš. 10:17 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo, jutro smo ostavili iza sebe, 26 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. E sad je već lagano i vruće, pa čuvajte se sunca. A ugledni američki turistički magazin proglasio je Mljet najzelenijim otokom u Hrvatskoj, ističući ga kao savršeno utočište za ljubitelje prirode. Inače, Amerikanci obično kada stavljaju neke otoke u tim svojim turističkim magazinima, pa se uhvate Europe, Hrvatska baš ne bude tu negdje, lagano nas preskoče, međutim, evo, izgleda da je ovaj neki magazin Mljet baš onako privukao. Nije čudo, Mljet je prekrasan. Zbog slanih jezera, netaknutih plaža i skrovitih špilja, ovaj se južno-dalmatinski biser našao u samom vrhu preporuka za ljetni odmor bez nesnosnih gužvi. Zato prije nego Amerikanci nahrle, ako još niste bili, svakako uputite se na Mljet, uživajte u Mljetu, ali u bilo kojem drugom hrvatskom otoku koji su također otoci, su svi prelijepi, koje god izaberete, nećete pogriješiti.

Samo jače dodaj gas, vozimo se. O zloku smo stigli, dovezli smo se do 10.28. Podsjećam, mali prolog do 11 sati ste bez struje. A gradska knjižnica Opuzen organizira radionicu Aromaterapija prirodna kozmetika. Radionica će se održati danas u 17.30 i tu možete naučiti osnove aromaterapije, izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože, a sve što izradite nosite kući gratis. Evo, super poziv. Pozivnica odlična. Morate se prijaviti, naravno, jer je broj mjesta ograničen. To možete učiniti putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzen ili na mobitel 098 880 915. Inače, gradska knjižnica Opuzen prelazi na ljetno radno vrijeme, odnosno prešla je od jučer, i tako će joj radno vrijeme biti od ponedjeljka do petka od 7.30 do 14.30. Un, dos, tres.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Hajde šeće psa, imaju novu pjesmu, zove se Tebi je sve jedno, koja odskače od njihova prepoznatljivog dosadašnjeg repertoara i donosi drugačiji zvuk. Riječ je o pjesmi koja već godinama živi na njihovim koncertima, a kroz vrijeme je prošla nekoliko verzija prije nego li je dobila svoje konačno studijsko izdanje. Pjesmu su snimili uz pomoć producenta Lea Anđelkovića. Slušamo ih.
0: Nova pjesma.

benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, mogući su odroni, pa polako vozači ako ćete na duži put, informirajte se naravno uvijek prije puta. Promet je pojačan u zonama radova na gradskim prometnicama, na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi, izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 11 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovome predmetu. Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: One koji je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, one koji dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
2: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi, deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, tisuće stanovnika tražile su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 23 u Rijeci, u Osijeku 21, u Zagrebu 18. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer i u noći kiša, te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje i magla. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Znaš li da si moje nadahnuće samo ti?
1: Da si moje nadahnuće samo ti.
0: Odličan Dino Dvornik. 11:14, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 26 stupnjeva i dalje sunce nam je tu. Sad se već lagano i neki bijeli oblačići pojavljuju, ali lijep i sunčan i miran dan ispred nas. Koliko će neki cvijet utjecati na nas i kako će pomoći pri nošenju

čisto bijele pa do tamno crvene. Crvena ruža, znamo, najpoznatiji je simbol ljubavi, strasti, senzualnosti te najjednostavniji način da se kaže volim te jednostavno, a moćno. Bijela ruža simbolizira nevinost, čistoću, poniznost i mladost. Ružičasta je simbol savršene sreće, nježnosti i elegancije, a također je i izraz divljenja. Dakle, ružama prenosite poruke, pa odlučite se za jednu i darujte nekome danas ružu. Sigurna sam da će se razveseliti.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Jole, molim te, nemoj me više zvati.

Zajedno do vječnosti uz Geu. Evo, danas je 2. lipnja, do 6. lipnja je rok za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, odnosno Dana grada. Javna priznanja su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad, kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada narodna u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Alan Carica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, i kao što sam spomenula na početku, rok je 6. lipnja, dakle do ove subote imate vremena.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama, pa prilagodite vozači brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u zemlji i svijetu, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u podne. Ostanite s nama.

0: 12 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Nova akcija policije i USKOK-a, uhićenja na području više županija. Krenula završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera. Hrvatska nogometna reprezentacija spremna za prijateljski ogled s Belgijom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovome predmetu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Krenula je završna faza uklanjanja Vjesnikova nebodera koji je izgorio u požaru krajem prošle godine. Potvrdio je to potpredsjednik vlade i resorni ministar Branko Bačić. Do sad je, kaže, uklonjeno 620 tona otpada iz nebodera te zapadni i dio istočnog aneksa. Neboder je ojačan s gotovo 1000 podupirača. Izvučeni su mazut i loživa ulja. Na 16. etaži bilo je 470 kg azbesta koji je u potpunosti uklonjen te je odvezen na odlagalište u Viroviticu, tvrdio je ministar.
2: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
0: U završnoj fazi dizalicama će se uklanjati etaža po etaža. Na blagdan Tijelova ponovno se zatvara podvožnjak na Slavonskoj aveniji i to do nedjelje navečer. Državni tajnik Tonči Glavinić upitan je što će biti s građevinskim otpadom po završetku uklanjanja Vjesnika.
3: Što se tiče građevinskog otpada, to je u nadležnosti izvođača, znači izvođač će zbrinuti otpad sukladno pravilima struke. Tu su isto tako i drobilice gdje će se on drobiti, zapravo dobit će status građevinskog materijala. I dalje s njim raspolaže izvođač.
1: Media servis. Vijesti.
0: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u svibnju ove godine u prosjeku su više za 5,2% u odnosu na svibanj prošle godine. Na mjesečnoj razini u odnosu na travanj cijene u svibnju bile su niže za 0,2%. Pokazuje to prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše rasla cijena energije čak 16,9%, slijede cijene usluga za 7,9% te hrane, pića i duhana za 2,3%. Na zagrebačkom trgu Bana Jelačić SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe, koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: One koji je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, one koji dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi i deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, a tisuće stanovnika tražili su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju s SAD-om, priopćila je iranska novinska agencija Tasnim. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati na Rujevici u oči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atalante Mario Pašalić rekao da će ovo biti dobar test u oči prvenstva.
6: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku, evo tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo koju kvaliteti se radi.
5: Izbornik Zlatko Dalić složio je konačni popis igrača Hrvatske za svjetsko prvenstvo. Popis je identičan onome kojeg je objavio 20. svibnja. Odabir od 26 putnika kaže:
7: to je 26 najboljih u ovom trenutku za mene. Tako da se nadam da će biti i dalje tako, da nećemo morati posegnuti za nekim drugim stvarima zbog mojih ozljeda i što se može desiti kasnije. To je to. Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li možemo napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u dvije utakmice. Svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti.
5: 9 dana dijeli nas od početka mundijala. Euforija među navijačima sve je prisutnija, a očekivanja su visoka.
8: Baš se jako veselim prvenstvu, jer to znači da će cijela ekipa biti na okupu. Uvijek se skupimo kad su tak neka prvenstva u pitanju, nitko nema izgovore i svi skupa gledamo.
9: Nadamo se još jednom medalji, imamo zaista odličnu reprezentaciju. Danas sa Belgijom pravi test, nekakav ispit pred samo svjetsko prvenstvo, gdje ćemo znati na čemu smo i na čemu moramo raditi, tako da se veselim ponovno gledat hrvatsku reprezentaciju na najvećoj nogometnoj sceni.
10: Najviše očekujem utakmicu Hrvatska-Engleska, jer želim vidjeti kako će naši igrati protiv Engleza i koliko daleko oni mogu dogurat, ali još važnije mi je koliko naši mogu dogurat. Tu predviđam negdje osminu finala.
8: Što se prognoza tiče, minimalno četvrt finale, iako svi priželjkujemo borbu za medalju.
5: Nakon današnje utakmice s Belgijom, naša reprezentacija će drugu prijateljsku utakmicu odigrati u Varaždinu protiv Slovenije ovu nedjelju. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, Rijeka mjeri 25, u Makarskoj i Zadru 24, Osijek, Karlovac, Slavonski Brod i Varaždin su na 22, u Gospiću i Zagrebu 21, Krapina, Sisak i Bjelovar mjere 20 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uzumireno na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večeri u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Veliki hit grupe i ti, tek je 12 sati, kod nas podne i 21, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 27 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, pa ima sad i zapuhalo, ima i nešto oblaka, promijenit će se vrijeme, ali nadamo se prije noći neće. Danas ćemo još uživati u suncu, biometeorološke prilike nakon.

kratko, danas će biti povoljnije malo u odnosu na prethodne dane. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, pogotovo sada u najtoplijem dijelu dana, lagana prehrana i dovoljno tekućine. A grad Opuzen ponovno je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Rok je do 25. lipnja, sve imate na njihovoj službenoj stranici, pa svakako informirajte se na vrijeme.

U 12.35, a vi još uvijek možete se uključiti i prijaviti za radionicu Aromaterapija, prirodna kozmetika koju organizira Gradska knjižnica Opuzen danas u 17.30. Ako ste zainteresirani, možete naučiti osnove aromaterapije i izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože, a sve što izradite, nosite kući. Trebate se prijaviti, to možete putem društvenih mreža Gradske knjižnice Opuzen ili na mobitel 098 880 915.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ribola, slatko ili osvježavajuće. Linolada, krem namaz 400 grama 3,39. Karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,95. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Bila je to Lady Gaga u podne 47. Sutra u školskom vrtu osnovne škole Stjepana Radića s početkom u 11.15 održat će se festival prirode, događaj posvećen očuvanju okoliša, održivom razvoju i promicanju ekoloških vrijednosti. Posjetitelji će imati priliku upoznati se s brojnim aktivnostima, projektima i radovima koje su tijekom godine pripremali učenici i djelatnici škole, a koji su nastali kroz različite programe vezane uz zaštitu prirode i brigu o okolišu. Tako, svi ste dobrodošli, dođite i svojim dolaskom podržite trud, kreativnost i predanost učenika, te zajedno obilježite ovaj događaj posvećen prirodi. Trebamo čuvati našu prirodu i to što više i još više od toga.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama, pa vozači polako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske od 19. lipnja od 7 sati pa do 20. lipnja do 7 sati provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranja vozača na droge u cestovnom prometu. Možete se i vi uključiti. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, a mjesta na kojima će se provoditi alkotestiranje vozača i testiranje vozača na prisutnost droge možete predložiti do 7. lipnja. Dostavite svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte dubrovacko-neretvanska@policija.hr. Pa evo, ako imate neki svoj prijedlog, pošaljite i možda baš tu se bude radio taj nadzor. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 13 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, dok su cijene na mjesečnoj razini pale za 0,2%, pokazuje to prva procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše rasla cijena energije, čak 16,9%, slijede cijene usluga sa 7,9%, te hrane, pića i duhana sa 2,3%. Svoj komentar dao je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Hrvatska se polako odmiče od vrha zemalja s najvišom stopom inflacije. U ovom trenutku tri zemlje imaju veću stopu inflacije u svibnju u odnosu na Republiku Hrvatsku. Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji u Republici Hrvatskoj, ohrabrujuća, vjerujemo da će sljedeći mjeseci, a i u kontekstu antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske donijeti usporavanje inflacije i sljedećih 7-8 mjeseci će biti mjeseci u kojima očekujemo konvergenciju stopa inflacije u Hrvatskoj onima na razini eurozone.
0: Jug Italije sinoć je nešto iza ponoći pogodio jak potres s epicentrom u podmorju na dubini od 250 km i jačinom od 6,2 po Richteru. Podrhtavanje se osjetilo uz Tirensku obalu, a potres su osjetili u Napolju te na području oko Vezova, uz dijelove Kalabrije i Sicilije. Prema Talijanskom institutu za geofiziku i vulkanologiju, potres je posljedica podvlačenja ionske litosferne ploče pod Kalabriškom, što je proces tipičan za Tirensko more. Rijeka je dobila novo pojačanje za iduću sezonu. Prošlosezonski napadač Vukovara Jakov Puljić potpisao je dvogodišnji ugovor s Rijekom uz opciju za još jednu godinu. Druga je ovo epizoda Puljića u dresu Rijeke, a tijekom prvog mandata imao je 77 nastupa uz 29 golova te 11 asistencija.
3: Sigurno da mi je drago da sam opet nazad i nadam se da ću nastaviti gdje sam stao bio.
0: Puljić je s Vukovarom prošle godine ispao i Supersport HNL-a, iako je bio drugi topnik lige sa 16 postignutih golova.
3: Prvenstveno je bila jedna lijepa atmosfera tamo i dečki su bili dobri i sigurno da oni imaju zasluge što sam ja ostvario takav rezultat i nadam se da će se što prije vratiti.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 23, Rijeka broj 24, dok je Split na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Martino i njihova nova pjesma Moja si najveća bol jako dobro kotira u radijskom eteru diljem Lijepe naše, osvojili su sve moguće top liste. Evo, Dalmatino onako kakvi ga poznajemo od prije, vraća se svojim korijenima i taj melos. Volimo Dalmatino, jednostavno rečeno. 13.16, želim vam dobar dan uz Deltu, na 27 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću, vruće, prema tome znate što vam je činiti u najtoplijem dijelu dana. Udruga Norilj iz Podrujnice aktivno djeluje u svom mjestu nastojeći poboljšati kvalitetu života u svom okruženju. Kolega Goran razgovarao je s dopredsjednikom udruge Rokom Bebićom. Poslušajmo.
1: Roko Bebić, udruga Norilj, Podrujnica, općina Kula Norinska. Roko, dobar dan. Nekoliko rečenica.

0: trenutak, ali mi smo uspjeli doista okupiti pa čitavo selo i čak ljude sa strane i na to smo strašno ponosni.
1: Bila je humanitarna akcija, sredstava je ostalo, koliko sam ja razumio, onda su sredstva proslijeđena djevojčici u Karlovac, teško bolesno je nažalost također.
0: Tako je, evo ovako, mi smo od 2024. godine doslovno u 3 dana prikupili preko 63.000 eura sredstava, od toga preteklo je 35.320 eura i to smo proslijedili, dakle, službeno po nalogu nadležnog ministarstva udruzi Ja kao Jakov iz Karlovca za liječenje cure Josipe kojoj je to evo prijeko potrebno da bi preživjela.
1: Iskrene čestitke Roko i nadam se da će što više udruga poput vaše na ovakove načine reagirati ono kad je najpotrebitije. Osim toga, nekakve male ono infrastrukturne, ajmo i tako nazvati, postoje li takve inicijative ili slične?
0: Apsolutno, evo povod tome svemu je 2020. godina izgradnja malonogometnog igrališta s umjetnom travom, gdje smo mi vidjeli zapravo da možemo, da treba ta sinergija ljudi da bismo nešto pokrenuli, da bi ostavili malenog čovjeka u tom malenom mjestu. Tako smo evo u zadnje vrijeme povukli inicijativu za usporenje brzine. Izrađen je elaborat, postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, dakle povećanje sigurnosti i djece i starijih i svih zapravo žitelja. Nadalje rješavamo i probleme sa oborinskim slivnim vodama, odnosno pokrenuli smo i ta pitanja. Tako da evo, konkretno trudimo se riješiti neke stvari koje stanovništvo muče već duži niz godina. Ali ono na što sam ja osobno najponosniji, to je rad sa djecom, gdje radimo manifestacije 3-4 puta godišnje, od mađioničara, od tih napuhanaca, od glazbe, plesa, veselja, od natjecateljskih sportskih stvari pa nadalje. Evo, na to sam osobno najponosniji i željno iščekujem ovo ljeto i nova sportska zbivanja.
1: Roko, puno ti hvala. Udruzi, tebi osobno puno uspjeha u daljnjem radu i nadamo se informaciji sa svakim novim događanjem. Rado ćemo se odazvati, rado ćemo promovirati ovakve stvari.
0: Najljepša vam hvala na pozivu i također i mi ćemo vrlo rado uvijek reći pokoju riječ o nama i o našem lijepom mjestu.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Ed Sheeran, Azizam. Inače, Azizam je perzijski izraz koji u prijevodu znači moja draga. Dakle, Ed je tu pjesmu posvetio svojoj boljoj polovici. 13:34, prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu, Zavod za javno zdravstvo DNŽ-a je obavio prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža u periodu od 19. do 29. svibnja. Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 124 plaže ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom. Jedino plaža Molunat u Konavlima more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom, ali to je jako dobro, prema tome imamo čisto i bistro more i uživajte. Evo, Lukije Vinča more.

0: Reci mi tiho, tiho, i novi fosili, dobra stara stvar u 13.46. Evo ja ću vama reći ne baš tiho, glasno, da dobro čujete, jer evo možete se još uvijek uključiti ako volite aromaterapiju, prirodnu kozmetiku. Gradska knjižnica Opuzen organizira upravo takvu radionicu danas. Možete naučiti osnove aromaterapije, izraditi vlastite prirodne proizvode za njegu kože, a sve što izradite nosite kući. Radionica je u 17.30, sve imate na njihovim društvenim mrežama, tamo se možete i prijaviti ili na mobitel 098 880 915.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, mogući su odroni. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozači budite strpljivi i poštite privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Naravno, informirajte se na vrijeme ako idete na duži put. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 14 sati. Ostanite i dalje uz Deltu.
0: Ovo je Radio Delta.

0: sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostat će tako do nedjelje, otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana, kao i da će na sjevernoj strani gradilišta postaviti zavjesu koja će sprečavati padanje građevinskog materijala na okolne ulice. Bačić je izrazio zadovoljstvo radovima koji su u tijeku, dodajući
2: da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera, izvođenja radova i kad je u pitanju i zaštita na radu i postupanje sa opasnim otpadom. Dakle, sve je to rađeno po najstrožim pravilima.
0: Radovi bi prema zacrtanom roku trebali biti gotovi do 5. srpnja, no Bačić kaže da bi rok mogao biti probijen zbog oluje koja je nedavno pogodila Zagreb i usporila radove na rušenju nebodera. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara boravi u Osječko-baranjskoj županiji povodom Dana županije. U sudjelovanje na svečanoj sjednici skupštine premijer je odradio i sastanak sa županicom i osječkim gradonačelnikom, a prije toga boravio je u Našicama gdje je svečano obilježen završetak projekta nove zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici i Centra za starije osobe Našice.
3: Ovaj će dom, odnosno Centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu van institucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imale adekvatan dom za starije.
0: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg košarkaškog prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru u neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi rezultatom 74-72 i poveli 1-0 u seriji. Nakon slavlja u prvom susretu Cibona je stekla i rezultatsku i psihološku prednost u finalnoj seriji. Početak utakmice u 20 sati i 15 minuta, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 24, Rijeka broj 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho, u drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Bola. Izdvajamo iz ponude. -30% na odabrani asortiman Nivea Sun. Teta Violeta, ekonomi papirnati ručnik, dvije role, 1,29 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

0: Delta, tvoj lokalni radio.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.